0: روزی طیارہ انہیں منگولیا لے کر جائے گا۔ زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر چوہان آج نئی دلی میں خریف سے وابستہ زراعت مہم متعلق قومی کانفرنس 2026 کا افتتاح کریں گے۔ دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے، بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے۔ محکمہ نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشا، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے۔ یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا۔ راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزرز حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی۔ ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے۔ اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی گوکیش کو ایلریز فیروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروزشا سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں۔ افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا۔ ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے۔ भारत के

وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے دو دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

سامعین کی خدمت میں پیار بھرا آداب اور تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. یہ آکاش وانی ہے, صبح کے 9:30 ہو چکے ہیں. اب اردو سروس کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر آج کی پہلی مجلس میں پیش کی جانے والے پروگراموں پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد صبح کے 9:35 پر صبح گاہی پروگرام کے تحت نعت رسول کریم آپ سن سکیں گے. 9:45 پر پروگرام نشر کیا جائے گا. آج سویرے 9:50 پر حسب معمول آپ خبریں سنیں گے اور دن کے 10 بجے اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمع فروزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. 10:05 پر حسن غزل پروگرام کے تحت بینا پانڈے اور دیباشیش چکربرتی کی آوازوں میں غزلیں آپ سماعت فرما سکتے ہیں. کام ہوگا مخمور دہلوی، فراق گورکھپوری، جاوید اختر اور شکیل بدایونی کا.

بارگاہ رسالت امام میں نظرانی عقیدت پیش کر رہے تھے سبا افغانی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہمارے نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.

0: he won. His film, actually, Mother India, won the Filmfare Awards for Best Film and Best Director. He also won two National Film Awards, and he was a nominee for the Academy Award for Best Foreign Language Film as well.
1: Bharati Shastri.
2: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آج سویرے یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے دن کے 9:50 ہوا چاہتے ہیں اب خبریں نشر کی جائیں گی

0: تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہی قربانی کا جذبہ ہے جو کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے, جہاں صرف 72 افراد بغیر کافی ساز و سامان کے بھوکے پیاسے یزید کے لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. بات صرف اس قدر ہے کہ حق اور صداقت کا سر باطل کے سامنے جھکنے نہ پائے. جنگ شروع ہونے سے پہلے رات کو فوج کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ساتھیوں کو یکجا کیا. مختصر ہی تقریر کے بعد بتایا کہ اس جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے, موت, تباہی اور بربادی لازمی ہے. میں روشنی بجھائے دیتا ہوں, جو شخص اپنی جان بچانا چاہے اس کو میری طرف سے اجازت ہے. مگر جب دوبارہ روشنی جلائی گئی تو دیکھا کہ ان احباب میں ایک فرد بھی کم نہیں تھا, سب نے اپنی زندگی کا سودا خدا کے لیے کر لیا تھا. آج ہماری زندگی میں عید الاضحیٰ اور قربانی کی حیثیت محض ایک تہوار یا رسم کی رہ گئی ہے, اور ہماری زندگیاں قربانی کے اس جذبے سے محروم ہیں جو ہمارے بزرگوں کا شیوا اور آبا و اجداد کا طریقہ تھا. اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا.
1: سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین پر مبنی پروگرام شمی فروزہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. پیش خدمت پروگرام حسن و غزل. اس پروگرام کے تحت لیجیے سماعت فرمائیے بینا پانڈے اور دیواشیش چکرورتی کی آوازوں میں غزلیں. کلام ہوگا مخمور دہلوی, فراق گورکھپوری, جاوید اختر اور شکیل بدایونی کا.

سامعین، ابھی آپ بینا پانڈے کی آواز میں فراق گورکھپوری کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی آخری پیشکش دیواشیش چکرورتی کی آواز میں یہ خوبصورت غزل، کلام ہے شکیل بدایونی کا۔

سامعین، ابھی آپ شکیل بدایونی کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام چرچا کا وشے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جی اور طوفان فلم کا یہ ماتیا کلام محمد عزیز کی آواز میں. ابھی آپ سن رہے ہیں تم کو نہ بھول پائیں گے فلم سے یہ نغمہ. سونو نگم، اروندر سنگھ اور ساتھیوں کی آوازوں میں. نغمہ نگار ہیں دلیس رشید اور طرز بنائی ہے ساجد واجد نے.

جو لوگ گزرتے ہیں مسلسل رہے دل سے، جو لوگ گزرتے ہیں مسلسل رہے دل سے، دن عید کا ان کو مبارک ہو تہ دل سے.

آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے، آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے، راگ ہے، میں ہے، چمن ہے، دلربا ہے، بید ہے.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر لیجیے سنیے ہمارا خصوصی پروگرام. پیش کر رہی ہیں سبیا فضل اور ہمارے سینئر ساتھی نعیم الدین. پیشکش جناب نورین کمار کی.

0: کیا بات ہے سامعین، بے شک قربانی، ایثار وہ اوصاف ہیں یا وہ عادات ہیں جو صرف اور صرف ہم انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں، اور صرف قربانی ہی نہیں سامعین، صبر، درگزر، برداشت، یہ وصف بھی صرف انسان کو عطا ہوئے، اور ان تمام احساسات کا نام ہے انسانیت. درد مندی، غم گساری، رحم دلی بھی ہمارے ہی دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور پوری انسانیت اس سے فلاح پاتی ہے.
1: واہ واہ، کیا بات ہے. شاید اسی لیے ہم یعنی انسان اشرف المخلوقات کہلائے.
0: بالکل،
1: یعنی خدا برتن نے جتنی مخلوق پیدا کی ہیں، جانور، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ، ان میں سب سے بہتر انسان ہے، کیونکہ انسان یعنی ہم عقل و شعور رکھتے ہیں.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے، اسی لیے زمین پر ہمیں اشرف ہونے کا فخر حاصل ہے نعیم صاحب. اور اگر شاعر کے انداز میں میں کہوں تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. مجھے لگتا ہے کہ شاعر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہوں. سامعین آداب، نمسکار، السلام علیکم، اور آپ سب کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد.
1: اور آپ سامعین اور میری جانب سے بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد.
0: یس، آپ بھی تو ہیں میرے ساتھ آج کے پروگرام میں.
1: آف کورس یس، میں بھی ہوں، اور بقول مرزا غالب میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے.
0: یہ پوچھنے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی مدعا کیا ہونا ہے؟ آج عید قربہ ہے اور اپنے سامعین کی خدمت میں ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سامعین کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، چند باتیں ہوں گی، گیت سنیں گے، مٹھائی ہوگی، لوازمات سے لطف اندوز ہوں گے، اور اگر آپ نے ایزی ایزی ایزی جناب تو بڑی عنایت ہوگی. بس اللہ اللہ، خیر اللہ، اور کیا ہونا ہے.
1: لیکن سرگرم، میں کچھ اور اپنے سامعین سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ سے بھی گزارش.
0: جی جی جی، ذہی نصیب، فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں.
1: ہم لوگ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ مناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت یعنی قربانی کی رسم پوری عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے.
0: جی،
1: دعوتی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، خوشیوں سے بھرے ماحول میں عید کی یہ تقریب منائی جاتی ہے.
0: جی ہاں نعیم صاحب، ایسا ہی ہے. ویسے آپ نے جو بتایا تو مجھے لگا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے کسی اور انداز میں منایا جائے. کیا؟
1: نہیں نہیں، میرا یہ کہنا نہیں ہے سبھیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے تہوار کی جو اصل اسپرٹ ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے.
0: یعنی
1: کہ عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں ہے، ایک مذہبی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور آج ہم اسی ضمن میں بات کریں گے.
0: جی جی نعیم صاحب، ضرور ضرور، آپ فرمائیں. میں ہمتن گوش ہوں.
1: عید قربان یعنی بقرعید یا عید الاضحیٰ جس نام سے بھی پکارے، دراصل زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے.
0: بالکل،
1: یہ صرف قربانی کا تہوار نہیں بلکہ یہ تہوار ہر فرد کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہمیں ایک پرسکون معاشرے کے قیام کے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دینی چاہیے، تاکہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکے، ہر کوئی خوشی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکے.
0: جی نعیم صاحب، میں سمجھ گئی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اصل قربانی کے احساس کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا ہے.
1: بالکل
0: بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ تہوار یا پھر صرف رسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک احساس ہے، اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا احساس، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا احساس.

0: کر لیں.
1: جی ہاں بالکل, اس کے لیے نعیم صاحب ہم نے ایک تقریب منتخب کی ہے جس کا موضوع ہے عید الاضحیٰ کی اہمیت اور فضیلت, اور یہ تقریر پیش کر رہے ہیں جناب مرزا زکی احمد بیگ.
2: عید الاضحیٰ اس بے مثال و بے نظیر قربانی اور واقعہ کی یاد ہے جو اب سے ہزاروں سال پہلے شہر مکہ میں پیش آیا تھا, جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں. عید الاضحیٰ کے مہینے میں جہاں اور بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں, وہیں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کا بے مثال تاریخی واقعہ بھی پیش آیا ہے. اللہ نے جس مشن پر حضرت ابراہیم کو لگایا تھا اسے پورا کرتے کرتے اور قربانی و آزمائش سے گزرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم 80 سال کے ہو گئے تو اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے دعا سن لی اور حضرت اسماعیل کی شکل میں خوبصورت و خوبصیرت بیٹا عطا کیا. جب حضرت اسماعیل اپنے والد کا حق بتانے کے لائق ہو گئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا کہ اللہ حضرت اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے. حضرت ابراہیم بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کر چلے. اسی درمیان شیطان آیا اور حضرت ابراہیم کو بہکانا اور بیٹی کی قربانی سے روکنا چاہا. حضرت ابراہیم نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تاکہ شیطان بھاگ جائے, لیکن ڈھیٹ پھر بھی ورغلانے سے باز نہ آیا. تو حضرت ابراہیم نے دوبارہ 7 کنکریاں ماری لیکن شیطان پھر بھی نہ بھاگا. تو حضرت ابراہیم نے تیسری مرتبہ اس زور سے شیطان کو 7 کنکریاں ماری کہ شیطان مردود وہاں سے بھاگ گیا. حج کرنے والے آج بھی شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. جب شیطان وہاں اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور بولا حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, انہیں روکو. حضرت ہاجرہ نے کہا اگر حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہی حکم ہوگا, میں اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل تو کیا کئی اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ حضرت ابراہیم مجھے ساتھ نہ لے گئے, اگر مجھے ساتھ لے جاتے تو میں بھی وہاں موجود ہوتی. حضرت ابراہیم بیٹے کے گلے پر چھولی چلاتے میں جھولی پھیرا کر لخت جگر کی قبولیت کی دعا مانگتی. حضرت ہاجرہ کی اس بات کو سن کر شیطان اپنا سامون لے کر رہ گیا اور ناکام و نامراد لوٹ گیا. ادھر مانی وادی مینا میں ایک مقام پر پہنچ کر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان فوراً اللہ کا حکم بجا لائیے اور جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا ابا جان میرے قربانی سے پہلے مجھے عہدہ لٹا دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کرتے وقت نظروں کا ملاپ قربانی میں رکاوٹ بن جائے. آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو پیار نہ آ جائے, ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیجئے تاکہ میرے تڑپتے ہاتھ پاؤں آپ کو نہ لگیں. حضرت ابراہیم نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی اور بیٹے کو قربان کرنے لگے. تب حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان جلدی کیجئے تاکہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا چھری چل تو رہی ہے لیکن گلا نہیں کاٹ رہی ہے. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان زور لگائیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کند چھری استعمال کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے چھری پتھر پر چلائی, پتھر کٹ گیا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ظالم پتھر کو کاٹتی ہے, انسان کا گوشت نہیں کاٹ سکتی. پروردگار عالم نے چھری کو گویائی عطا کی, چھری نے عرض کی کہ ابراہیم تو کہتا ہے کاٹ, مالک کہتا ہے نہ کاٹ, خلیل تیری مانوں یا رب کی مانوں. حضرت ابراہیم نے پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلائی, ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل دمبا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا قربان ہوا. باپ بیٹے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے ہر ہر عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا اور پورا عالم اسلام ہر سال ان کے اس عمل کو دہراتا ہے. حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کی قربانی پر بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو آزمانا تھا سو آزمایا, چنانچہ اللہ نے اس بے مثال قربانی پر کامیابی کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا آپ نے خواب سچا کر دکھایا, بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے آپ کو بڑی قربانی کے شکل میں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے سارے واقعات و حالات قربانی اور حج کے بارے میں تفصیل قرآن حدیث میں موجود ہیں. حدیثوں میں قربانی کی بڑی عظمت و فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کو بڑے اجر و ثواب کا عمل بتایا گیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی

0: کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کے جانور کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، لہذا تم لوگ بھی قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ان کی سنت ہے تو ہم کو اس سے کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ بعض جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اور بعض جانور کے جسم پر اون ہوتی ہے، تو کیا اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ جس طرح ہم بالوں کو گن نہیں سکتے، اسی طرح قربانی کرنے کی نیکیاں بھی اس کثرت سے دی جائیں گی کہ ہم اسے گن نہیں سکتے۔ جہاں قربانی کے بے شمار فضائل ہیں، وہیں قربانی نہ کرنے پر وعید بھی ہے۔ اگر کوئی شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک دوسری جگہ قربانی کی تاکید اس طرح بیان فرمائی، قربانی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک آدمی 100-100 اونٹ قربانی کیا کرتا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، جس میں 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، بقیہ اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جن عظیم شخصیتوں کی یاد میں عید قربان منائی جاتی ہے، ان کے عمل سے ہمیں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے والے کو اپنے بندے کے جان و مال پر پورا حق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے اس سے خرچ کرنے کے لیے کہے، اور بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پالنہارا کی ہر خواہش اور حکم کے مطابق اپنی جان و مال اور پیاری سے پیاری چیز کو اس کی راہ میں قربان کرتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بوقت ضرورت تین دکھیاروں، مصیبت زدوں کی مدد کریں، اگر انسانیت کے ساتھ ساتھ ملک پر بن آئے تو اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے سے نہ چوکے۔ قربانی کے اس عظیم موقع پر لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنی خواہشات، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے وقت دوسروں کا بھی پاس و لحاظ رکھیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ کسی کی دل آزاری یا دل شکنی نہ کریں، کسی کو تکلیف پہنچا کر چاہے کتنا ہی عظیم الشان عمل انجام دیا جائے، حقوق العباد کی جواب دہی سے بچا نہیں جا سکتا۔ فتنہ و فساد سے بچ کر قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے، اور اپنے قربانی اور خوشیوں میں پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ دین دکھیاروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عین ایمان ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے والے کو نہ تو جانور عزیز ہے، نہ اس کا خون، نہ اس کا گوشت پوست، بلکہ اس کے ہاں اصل چیز دل کا حال ہے، خلوص نیت ہے۔ بندہ قربانی کر کے اس بات پر نہ اترائے کہ اس نے قربانی کی، بلکہ اس بات کی دعا کرتا رہے کہ اس کی قربانی پالنہارا قبول کر لے۔ دنیا کا پیدا کرنے والا گھمنڈ، تکبر، فخر و غرور کو ناپسند کرتا ہے، اور بردبالی و حلیمی، عاجزی و انکساری کو پسند کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کو لگام دے اور قربانی کے ساتھ ساتھ تمام بری عادتوں کو بھی قربان کر دے، گھمنڈ و تکبر، حسد و جلن اور کینہ کا بھی گلا گھونٹ دے، عاجزی و انکساری کے ساتھ دنیا کے لوگوں سے پیش آئے۔ یہی مقصد حیات ہے اور یہی مقصد قربانی بھی ہے۔
1: واہ، اچھی اور معلوماتی تقریب تھی سبھی ہے یہ۔
2: بالکل، اور سامعین کو بھی معلوماتی لگی ہوگی، ان کی معلومات بھی بڑھ گئی ہوگی،
1: اور امید یہی ہے سامعین اب آپ بخوبی اس تہوار کے اصل مفہوم تک پہنچ گئے ہوں گے۔
2: بالکل صحیح فرمایا آپ نے نعیم صاحب، تو اب کیا ارادہ ہے، اجازت لی جائے؟
1: بالکل اجازت لی جائے۔ تو سامعین، اردو سروس کی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش نوین کمار کی تھی،
2: اور اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔

سامعین، ابھی آپ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر ہمارا خصوصی پروگرام سن رہے تھے. شرکا تھے محمود الدین صدیقی اور سبیہ فضل. ترتیب و پیشکش جناب نوین کمار کی تھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. دن کے 12 بجا چاہتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.

ایجنسی کمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے فوجی دستوں نے ان چار ایرانی ڈرونز کو ناکارا بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک خطرے کا باعث تھے۔ اس کے بعد اس نے بندر عباس میں ہی واقع ایک کنٹرول اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا نے شہر کے مشرق میں دھماکوں کی اطلاع دی ہے، حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ مذکورہ تازہ امریکی حملے 27 اور 28 مئی کی درمیانی شب کو کیے گئے۔ افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا ہے کہ بھارت نے کانگو میں ایبولا کی وبا پر قابو پانے کی کوششوں میں مدد کے طور پر ہنگامی ادویات کی کھیپ بھیجی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایتھیوپیا کے ہیڈ کوارٹر افریقہ سی ڈی سی نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے عطیہ کی گئی ادویات کی کھیپ یوگانڈا میں اس کے مشرقی افریقی علاقائی رابطہ مرکز کے ذریعے موصول ہوئی تھی۔ اس کھیپ میں ضروری تشخیص، علاج، انفیکشن سے بچاؤ اور کنٹرول کا سامان اور کیس مینجمنٹ سپورٹ شامل ہے جو مشرقی ڈی آر کونگو میں متاثرہ کمیونٹیز میں تعینات کیے جائیں گے۔ افریقہ سی ڈی سی نے ہنگامی فارماسوٹیکل کی آمد اور کونگو میں ایبولا پھیلنے کی روک تھام کے سلسلے میں جاری رد عمل کی حمایت کرنے کے لیے حکومت اور بھارت کے لوگوں کی طرف سے دل کھول کر عطیہ کردہ سامان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے پورے بر اعظم میں زندگیوں کے تحفظ اور صحت کی حفاظت کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل حمایت اور عزم کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سری لنکا کے لیے 69.50 کروڑ امریکی ڈالر کی قسط جاری کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف نے ایسا اپنے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے تحت کیا ہے، باوجود اس کے کہ سری لنکا کی جانب سے بیرونی ادائیگیوں اور درآمدی کنٹرول سے متعلق دو کلیدی شرائط کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ آئی ایم ایف نے مذکورہ پروگرام کے پانچویں اور چھٹے جائزوں کی تکمیل کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ سری لنکا بیرونی ادائیگیوں میں نئے بقایا جات نہ ہونے اور درآمدی پابندیوں کے نفاذ یا سختی سے نمٹنے سے متعلق معیارات پر پورا نہیں اتر سکا۔ آئی ایم ایف نے بتایا کہ سری لنکا کے خزانے کو نشانہ بنانے والے ایک سائبر جرم کے واقعے کی وجہ سے سری لنکا نومبر سال 2025 سے آسٹریلیا کو 20,50,000 امریکی ڈالر کے قرض کی ادائیگی نہیں کر پایا ہے۔ کولمبو نے اس خلاف ورزی کو معمولی قرار دیتے ہوئے اس سے استثناء کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اصلاحات سے متعلق اقدامات جاری ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن 2.0 کی مؤثر عمل آوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مشن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی تشکیل سے کہیں آگے ہے اور اصل مقصد مسلسل نگرانی، شہریوں کی شراکت داری اور مختلف فریقین کے درمیان تال میل کے ذریعے ٹھوس نتائج کو یقینی بنانا ہے۔ نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں رفتار لائیں۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی خصوصی پہل کے طور پر یونیسکو کے عالمی ورثہ کے مقام سانچی ستوپ کے مقدس باقیات کو منگولیا بھیجا جا رہا ہے۔ یہ باقیات بھگوان بدھ کے دو اہم پیروکار سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ان باقیات کو پورے اعزاز کے ساتھ بھوپال کے راجہ بھوج ہوائی اڈے سے دلی بھیجا جائے گا۔ کل یہ باقیات عوام کے لیے نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد 30 مئی کو بھارتی فضائیہ کا خصوصی طیارہ انہیں منگولیا لے کر جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گینگٹوک کے پالجوو اسٹیڈیم میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے باوقار پولیس کلر سے سرفراز کریں گی۔ سکم یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی ملک کی 15ویں ریاست اور شمال مشرق کی 30ویں ریاست ہوگی۔ صدر کی پولیس کلر ملک میں پولیس فورس کی غیر معمولی خدمات، زبردست نظم و ضبط اور قوم کے لیے مکمل طور سے وقف ہونے کے اعتراف میں دیا جانے والا اعلی ترین اعزاز ہے۔ خارجی امور کے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر یورپی یونین وزرائے خارجہ کی غیر رسمی میٹنگ جمنش میں شامل ہونے کے لیے قبرص پہنچ گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خارجی امور کی وزارت نے یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلس اور قبرص کے وزیر خارجہ ڈاکٹر کانسٹینٹینوس کومبوس کی اس دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک

رویندر سر میرا تمہارا پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم قربانی سے، آغازیں کشور کمار، انوار اور عزیز نازا کی، نغمہ نگار فاروق قیصر، طرز بنائی تھی کلیان جی آنند جی نے. اگلا نغمہ ہے دیش کے دشمن فلم سے مہندر کپور اور انہیں ساتھ میں ساتھیوں کی

سامعین، ابھی آپ فلمی دو گانوں کا پروگرام ملی سر میرا تمہارا سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ یہ پروگرام ابھی جاری ہے، آگے بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں پروگرام تاریخ ساز۔ موضوع ہے قدیم فن تحریر۔

0: بلکہ دوسری اقوام نے اس کی تفصیل میں مدد دی تھی.
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، موضوع تھا قدیم فن تحریر. تحریر تھی جناب سجاد رضوی کی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش پروگرام ملے سر میرا تمہارا کے باقی نغمے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ضدی فلم کا یہ دو گانا محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آواز میں. لیجیے سنیے راجہ ہندوستانی فلم سے یہ نغمہ, آوازیں ہیں یودھت نارائن, الکا یاگنک اور ساتھیوں کی. اس نغمے کو قلم بند کیا ہے سمیر نے اور موسیقی سے سجایا ندیم شرون نے.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے فلمی گوگانوں کا پروگرام میرے سر میرا تمہارا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کا ایک بجا چاہتا ہے اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے عالمی خبریں سنیے. امریکہ نے آبنائے ہرمز کے نزدیک واقع ایرانی فوجی اڈے پر حملے کیے ہیں. بیماریوں کی روک تھام سے متعلق افریقی سینٹر نے کونگو میں ایبولا پر قابو پانے کے لیے بھارت کی طرف سے بھیجی گئی ایمرجنسی میڈیکل سپلائیز کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سری لنکا کے لیے 69.5 کروڑ امریکی ڈالر کی فنڈنگ کو منظوری دے دی ہے. آج دنیا کے مختلف حصوں میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش و مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور ناروے چیس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں گرینڈ ماسٹر آر پرگنندھا نے عالمی نمبر ایک کھلاڑی میگنس کارلسن کو شکست دی. اب خبریں تفصیل سے. امریکہ نے آبنائے ہرمز کے نزدیک جنوبی ایران میں واقع اسٹریٹجک اہمیت کے حامل بندرگاہی شہر بندر عباس میں ایرانی فوجی اڈے پر تازہ حملے کیے ہیں. امریکی مرکزی کمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے فوجی دستوں نے ان 4 ایرانی ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک خطرے کا باعث تھے. اس کے بعد اس نے بندر عباس میں ہی واقع ایک کنٹرول اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا نے شہر کے مشرق میں دھماکوں کی اطلاع دی ہے. حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. مذکورہ تازہ امریکی حملے 27 اور 28 مئی کے درمیانی شب کو کیے گئے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج گنگٹوک کے پالجو اسٹیڈیم میں

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشرات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. پیش اس وقت کی اہم خبروں کی سرخیاں. امریکہ نے ابنائی ہرمز کے نزدیک واقع ایرانی فوجی اڈے پر حملے کیے ہیں. بیماریوں کی روک تھام سے متعلق افریقی سینٹرز نے کانگو میں ایبولا پر قابو پانے کے لیے بھارت کی طرف سے بھیجی گئی ایمرجنسی میڈیکل سپلائز کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے سری لنکا کے لیے 72.5 کروڑ امریکی ڈالر کی فنڈنگ کو منظوری دے دی ہے. آج دنیا کے مختلف حصوں میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش و مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اور ناروے چیس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں گرینڈ ماسٹر آر پرگانند نے عالمی نمبر ایک کھلاڑی میگنس کارلسن کو شکست دی ہے. سامعین، یہ تھی اس وقت کی اہم خبروں کی سرخیاں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 1:15 ہونے کو ہیں. آج کی پہلی مجلس کی نشرات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. سہ پہر 3 ہم اپنی دوسری مجلس کی نشرات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لے دیجیے ہمیں اجازت.

سامن کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر ہوں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند پروگرام کے تحت فلمی نغمے۔ 4 عید الاضحی کے موقع پر ہم آپ کو ایک فیچر سنوائیں گے۔ آج شام 5 تک ہماری دوسری مجلس جاری رہے گی، 5 دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔

0: انتظامیہ نے آج بقرعید کے تہوار کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے ہیں اور اس تہوار کے لیے احتیاطی اقدامات کیے ہیں. عید الاضحیٰ کا تہوار بنگلہ دیش میں بھی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جہاں ملک کے کروڑوں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی اور اشعار اور جذبے سے جانوروں کی قربانی کی. سری لنکا میں بھی مسلم برادری کے لوگ مذہبی عقیدت اور جوش کے ساتھ آج عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے ہیں. عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور گلے ملے. بھارت نے آج سنگاپور اوپن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لکشیہ سین اور پی وی سندھو کے علاوہ چراغ شیٹی اور ستوک سائی راج رنکی ریڈی کی مردوں کی جوڑی اور دھرو کپیلا اور تنیشا کریسٹو کی مکس جوڑی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں راجستھان رائلز فائنل میں پہنچنے کے لیے دوسرے کوالیفائرز میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا کرے گی. یہ میچ کل نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا. راجستھان رائلز کل رات اسی میدان پر کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا کر دوسرے کوالیفائرز میں پہنچی تھی. اس میچ کی فاتح ٹیم اتوار کو احمد آباد میں خطابی مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا کرے گی. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقات کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں. امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کشیدگی کا شکار ہے، کیونکہ دونوں ہی ملکوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. بھارت اور چین کی سرحدی امور سے متعلق صلاح مشورے اور تالمیل کے لیے قائم ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. اور آج ملک اور بیرون ملک میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ آکاشوانی سے اردو سروس سن رہے ہیں. اب پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند.

قربان فلم کے نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغمہ میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر سامعین اب سنیے جناب شمیم حیدر کا تحریر کردہ یہ فیچر. اس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ.

دنیا کی ہر قوم کے لیے دو چار دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور ان یادوں کو عزیز رکھتے ہیں۔ عالم اسلام میں عید اضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جو تمام ملت اسلامیہ میں بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عبادت بھی ہے اور جہاد بھی۔ ٹھیک اب سے 5300 برس پہلے دنیا کے ایک ایسے گوشے میں جہاں ویرانیت تھی، وحشت تھی، ایک عجیب و غریب انقلاب آ رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے اللہ کے آگے جھک گئے اور ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل نیچے گرا

تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی نیک بندوں کو ان کے ایثار نفس و جان کا بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ کھلی ہوئی اظاہری نمائش تھی اور ذبیح اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑی قربانی یعنی سنت ابراہیمی کی یادگار تا قیامت جاری رہنے والی قربانی دے دی، اور تمام آنے والی امتوں میں اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا اور سب کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا. بس سلام ہو راہ الہی میں اپنی قربانی کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ پر.

مذہب نام ہے اپنے اوپر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد کرنے کا، اور خدا کی راہ میں اپنی خواہشات اور مادی فائدے کو قربان کرنے کا، اس کے احکام اور مرضی کو اپنی خواہشات اور مرضی پر ترجیح دینے کا۔ اس لیے اگر ہم سوچیں تو قربانی ہر مذہب کی روح اور حقیقت ہے۔ اس جذبے کے بغیر کوئی انسان مذہب کی روح کو نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم خیر کامل کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے مال، اولاد اور جان کو اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔

ظاہر ہے کہ خیر کامل کا یہ درجہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں. مال، اولاد، جاہ و منصب، شہرت اور بزرگی سے محبت اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش انسان کی فطرت ہے. ان چیزوں سے مکمل آزادی حاصل کرنا اور مایا جال سے مکتی پانا صرف خاص لوگوں کا حصہ ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے اپنی مرضی کو ختم کر کے یہ درجہ حاصل کیا ان کی قربانیاں امر ہو گئیں. عید الاضحیٰ مسلمانوں میں حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جن کی نسبت سے آج تک مسلمانوں کو ملت ابراہیمیہ کہا جاتا ہے. ان کی پوری زندگی قربانی اور ایثار کا نمونہ ہے. انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑا، باپ سے ترک تعلق کیا اور بادشاہ کی مخالفت مول لی. چلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، وطن کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو لے کر جنگل آباد کیا. یوں تو ہر پیغمبر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انسانی تاریخ میں اپنی قسم کی پہلی قربانی تھی.

شک مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ متبرک جگہ ہے جہاں رب العزت نے ان دونوں کی قربانی کی یادگار میں اس عظیم جگہ کو سب کے لیے لازم و ملزوم کر دیا اور اس بنجر اور اجلی زمین کو قربان گاہ کے لیے چنا. یہ خدا ہی کا کام تھا جس نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے اپنے ان دو مخلص بندوں کا انتخاب کیا.

0: حج ایک عالمی عبادت ہے. حج کے مراسم مکے اور اس کے آس پاس کے مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. اس دوران 10 ذی الحج کو منا میں قربانی کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جانور کو قربان کرنا محض ایک علامتی واقعہ ہے، اصل مقصود تو ذاتی ذبیحہ ہے. ذاتی قربانی سے مراد تابعدار اور فرما بردار انسان بننا ہے، اپنی خواہش کو رہنما بنانے کی بجائے خدا کے حکم کو اپنا رہنما بنانا، اپنی چیز کو اپنا سمجھنے کے بجائے اس کو خدا کا عطیہ سمجھنا. یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قربانی کی ظاہری صورت تو جانور کو قربان کرنا ہے، لیکن اس کی روح یا اسپرٹ یہ ہے کہ اعلیٰ انسانی تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے، مقصد یا آدرش کی راہ میں خود کو فنا کر دیا جائے. مشہور مفکر مولانا وحید الدین خان نے قربانی کے مفہوم کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے.
1: غور کیجیے تو ایک صحت مند سماج کو بنانے کے لیے واحد سب سے بڑی چیز جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ اس کے افراد کے اندر قربانی کی اسپرٹ زندہ ہو. افراد کی قربانی پر ہی سماج اور قوم کو زندگی ملتی ہے. یہی وہ سبق ہے جو قربانی کے ذریعے صاحب قربانی کو دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال خود اس حکم کے اندر موجود ہے جو سفر حج کے دوران حاجی کو دیا گیا ہے. قرآن میں حکم ہوا ہے کہ جب حج کے لیے نکلو تو جدال نہ کرو، یعنی سفر کے دوران تمہارا سابقہ جن لوگوں سے پیش آتا ہے ان سے جھگڑا اور تکرار نہ کرو. یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص خامخواہ کسی سے جھگڑا اور تکرار نہیں کرتا. اس قسم کے ناخوشگوار واقعات ہمیشہ رد عمل کے طور پر پیش آتے ہیں، یعنی ایک ساتھی کی طرف سے کوئی قابل شکایت بات پیش آئی، اس پر دوسرا ساتھی بگڑ کر اس سے لڑنے لگا. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے تو مذکورہ حکم کا مطلب یہ ہے کہ قابل شکایت بات پیش آنے کے باوجود جھگڑا نہ کرو. یہ اعلی اخلاق کی بات ہے، اور اس قسم کا اعلی اخلاق قربانی کے بغیر ممکن نہیں. آدمی جب اپنے اندر اٹھنے والے جوابی اشتعال کو دباتا ہے، وہ اپنے منفی جذبات کو قربان کر دیتا ہے، تب جا کر یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی قابل شکایت بات پر اس سے جدال نہ کرے. یہ قربانی ہی وہ زمین ہے جس پر وہ اخلاق قائم ہوتا ہے جو حاجی سے مطلوب ہے.

0: جس سماج کے افراد میں برداشت اور خوبانی کا مادہ نہ ہو اس سماج میں کبھی امن و انصاف کا ماحول قائم ہو ہی نہیں سکتا. افراد کی قربانی سماج کو زندگی عطا کرتی ہے. قربانی کا طریقہ ہر مذہب میں رائج رہا ہے. یہ ایک مذہبی رسم ہے جس میں کسی چیز کو خدا کی نزد کیا جاتا ہے تاکہ اس کا تقرب اور وسیلہ حاصل کیا جا سکے. یہ طریقہ ہر دور میں پایا جاتا رہا ہے. یہ خدا کبیر کے سامنے انسان صغیر کا نذرانہ ہے. آخری چیز جو کسی کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے وہ جان ہے. انسان جب خدا کی عظمت سے سرشار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی جان اس پر فدا کر دے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایت سے آدمی کی جان کے فدیے کے طور پر جانور کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے اور انسان کو وہ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ زندہ رہ کر دنیا میں اعلیٰ مقصد کے لیے کام کرے.
1: الہی ہمارے ہاتھ تیری عبادت اور تیرے جلال و قدوسیت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں اس کو قبول کر، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے اور نیتوں کا جاننے والا ہے. تو ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو ہماری طرح مسلم و مومن ہو. الہی تو ہم کو اپنی عبادت اور بندگی کرنا سکھا دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی اپنے عاجز بندوں پر مہربان ہونے والا ہے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور جو قوم ہماری نسل سے پیدا ہو ان میں اپنا برگزیدہ رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو صاف و پاک کر دے. یہ دعائیں ان زبانوں سے نکل رہی تھیں جو ایک راہ الہی میں اپنے جذبات و ارادے کی قربانی کر چکا تھا اور دوسرا اپنے جان و نفس کی. دونوں نے اپنے سب سے قیمتی چیز نفس کو راہ الہی میں لٹا دیا تھا. ایک نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو اور دوسرے نے اپنی جان عزیز کو. دونوں ہی مجاہد تھے اور اللہ کے لیے جیتے اور مرتے تھے. پروردگار عالم نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس طرح کیا کہ دنیا کے 5000 سال سے زائد انقلابات، طوفان و حادثات نے بھی ان کی مقبولیت کی صداقت کو آنچ نہ آنے دی. وہ چند پتھروں سے بنائی گئی چار دیواری جس کے چاروں طرف انسانی ہستی کی کوئی علامت نہیں تھی، کروڑوں انسانوں کی عبادت گاہ اور قبلہ وجوہ بنا دیا جو اب دنیا اسلام کا مرکز ہے.

عید اضحیٰ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ انسانیت کا درس دیتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایثار، پیار، محبت کا جذبہ ربا رکھتا ہے تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اس طرح تمام دنیا کے ممالک میں ایک دوسرے سے انسیت و محبت ہو جائے گی، پڑوسی دیش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، آپس میں خیالات کا تبادلہ ہوگا، بھائی چارگی بڑھے گی، مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اگر سب انسانیت سے پیار رکھیں تو ہر جگہ امن و چین ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے۔ عید اضحیٰ بہت ہی متبرک تہوار ہے، دنیا کی تمام خوشیوں سے بھرپور، محبت و اخلاص لیے ہوئے۔ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اتحاد کا بے مثال تہوار ہے۔ قربانی سے انسان میں دوسرے کے لیے ایثار، ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ ہندو، سکھ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید اضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہیں اور بہت جگہ تو یہ جشن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً یہ نماز کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں کو پان، چائے اور عطر سے خاطر کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ یہ ہماری قومی یکجہتی کی پہچان ہے۔

زبانی ایک علامت اور ایک نشانی ہے جس کا مقصد ایک طرف تو اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے اور دوسری طرف اس عہد کو دہرانا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اس کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہماری زندگی، اولاد اور مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اگر وہ ان میں سے کسی کو بھی واپس لینا چاہے گا تو ہم اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.

فلمی نغموں کے پروگرام کی پہلی پیشکش آشا بھوسلے اور ساتھیوں کو آپ نے سنا. فلم تھی کہو نہ پیار ہے. اب آپ کو سنوا رہے ہیں کویتا کرشنمورتی اور ہری ہرن کی آوازوں میں پروگرام کی اگلی پیشکش فلم ہے کیا کہنا.

دل ہے تمہارا فلم کا نغمہ بھی اپنے سنال کا یگنی کا اور کمار سانو کی آوازوں میں. اب سنیے شان اور کیلاش کھیر کو فلم ہے فنا.

0: زیادہ ساس رویہ اختیار کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کشیدگی کا شکار ہے، کیونکہ دونوں ہی ملکوں نے اسٹریٹجک طور پر اہم آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ رات 9:15 پر تیسری مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے۔ شام دے 5 بجے نے ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے۔ سبھا دی شروعات دے وچ پیش کردیاں سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے اور آپ سبھی سامعین کو عید الاضحیٰ کے تہوار کی پرخلوص مبارکباد. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو

کویت، دبئی یا ابوظہبی پہنچا اور وہاں بڑی ملازمت اختیار کر کے اپنے معاش اور آمدنی کے وسائل کو وسیع کیا۔ یہاں قربانی کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مالی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے غیر ملک کے سفر اور وہاں کے طبیب قیام کی صبر آزما تکلیفوں کو جھیلا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ اسے جو کچھ خوشحالی، مالی فراغت اور سماری عزت حاصل ہوئی، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے پہلے اپنے آرام اور راحت کی قربانی دینی پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں لیڈر اور فلاں مسلح نے اپنی قوم، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی اصلاح کے لیے خود اپنی قوم کے جبر و ستم سہے، ان کے تان و تشنی اور صبر و ستم کا شکار بنا، سال ہر سال تک ان کی آڑی ترچھی نظروں اور ان کے دلخراش تانوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن نتیجے میں اس نے اپنی قوم میں ایک تعمیر پسند طبقہ پیدا کر دیا، تعلیم و تہذیب کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا، تجارت اور زراعت کے میدانوں کو دور دور تک وسیع کیا، اور اس طرح اس ریفارمر اور مسلح کی قربانی سے ایک پسماندہ، آوارہ حال اور پریشان روزگار قوم کو صفائی ہستی پر ابھرنے اور نقشہ عالم میں اپنے وجود اور اپنی شخصیت کی تصویر بنانے کا موقع ملا۔ اب یہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جن مقاصد جلیلہ کے لیے ارض و سماوات کی یہ دنیا پیدا کی ہے، جن مہمات و مسلمات کی تکمیل کے لیے زندگی کا یہ ہزار رنگ لالہ زار سجایا گیا ہے، ان بنیادی مقاصد تک انسان کو پہنچانے کے لیے، اور زیادہ کھلے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ سارا کارخانہ عالم صرف اس لیے بنایا اور قائم کیا گیا ہے کہ انسان اپنی جسمانی زندگی کی روزمرہ کی ضروریات کو اپنے دست و بازو اور اپنے فہن و دانش کی قوتوں سے حل کر کے بقی اپنے سارے اوقات معاشرہ انسانی میں امن و انسانیت قائم کرنے، غریبوں، ضعیفوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرنے، نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے اور بوڑھوں کی خدمت و خبر گیری کی واجبی ضروریات کو پورا کرنے اور من و تو کے سب پردوں کو اٹھا کر اپنی اس انسانی، جسمانی، مالی اور اخلاقی قربانیوں کے راستے سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے پر اپنے آپ کو معمور کرے اور معمور سمجھے۔ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس دنیا میں ہم مالی قربانی دیں تو، جان کی قربانی دیں تو، اپنے کسی عزیز سے، عزیز رشتہ دار کی موت پر صبر کریں تو، اپنے کسی محبوب سے، محبوب شے کی ملکیت سے دستبردار ہوں تو، راہ حق و ثواب کی مشکلات کو جھیلیں تو، احترام آدمیت کے لیے مخالفین کی ستم آرائیوں کا نشانہ بنیں تو، ان سب قربانیوں کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا اور ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کریم نے جو فرائض سپرد کر کے ہمیں زندگی کی اس جلوہ گاہ میں بھیجا ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے حرز جان اور ورد زبان بنے رہیں۔ بس قربانی کا یہی فلسفہ ہے اور یہی اس کی حکمت ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیات کریمہ اس سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اس کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اے نبی نیکوکاروں کو بشارت دو۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ 10، 11 اور 12 ذی‌الحجہ کو جانوروں کی جانے والی قربانی کا گوشت و پوست اور خون ہڈیاں ہمیں مطلوب نہیں۔ ہماری بارگاہ میں اگر تم دو عالم کا حسن و جمال، ساری دنیا کے زر و جواہر، ساری کائنات ارضی کے ایوان و محل اور کاخ و صحرا، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ صبح دم اٹھکھیلیاں کرتی ہوئی باد سحر کے نرم نرو جھونکے، علماء دہر کے علم فضل کے بلند و بالا مینار، شجاعت و بہادری کے سینکڑوں ستون بھی

0: اگر ہمارے سامنے رکھ دو تو ان سب چیزوں کا ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ہمارا ہی ایک انداز نظر ہے، ہمارا ہی ایک خندہ جمال آفری ہیں۔ ہم نے اپنے قدرت کاملہ سے کہا کہ کن، تو اس نے کوہ و صحرا، باغ و دریا، شمس و قمر، نجوم و کواکب، ثوابت و سیار کی شکل میں نمودار ہو کر بتا دیا کہ فیکن، بس تم ہمارے سامنے یہ گوشت اور یہ خون لے کر اگر آئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ یہ چیزیں ہمارا مطلوب ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک جانور کو پالو، پوسو، اس کی خدمت کرو، وہ تم سے اور وہ تم اس سے مانوس ہو جاؤ، اور جب ہم تمہیں حکم دیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہماری خوشنودی کے لیے اپنے فرزند اسماعیل کی قربانی پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تھا، اسی طرح تم بھی محبت کے ساتھ پالے پوسے ہوئے اس جانور کو جانور کی قربانی دو۔ قربانی کا فلسفہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم زندگی کے بلند و بالا مقاصد اور حسین و عظیم اقدار کی صحیح پرورش اور پرداخت کے لیے اپنے مال، اپنے اوقات، اپنے حالات، اپنی اولاد اور پھر آخر میں اپنے نفس کی، اپنے وجود کی اور اپنی شخصیت کی قربانی بھی دیں، اور ان سب قربانیوں کا مقصد وہی ایک ہے کہ انسان کی یہ زندگی ایک انسان کی زندگی ہی بنے، وحشیوں، جانوروں، درندوں اور بہائم کی زندگی نہ بن جائے۔ اگر 10، 11، 12 ذی‌الحجہ کو اپنے جانوروں کی قربانی دیتے وقت یہ حکمت و فلسفہ ہمارے سامنے رہتا ہے تو ہم قربانی کی حکمت و فلسفہ کو پہچانتے ہیں، سمجھتے اور اسے بروئے کار لاتے ہیں، اور اگر جانوروں کی قربانی کا یہ مقصد اور حکمت ہمارے ذہن میں نہیں تو ہم نے رسمی طریقے پر جانور کو ذبح کر کے کچھ پایا نہیں بلکہ بہت کچھ کھویا ہے۔
1: قربانی اور اس کا فلسفہ، اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ ایک تقریر سن رہے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر، مقرر تھے جناب سید محمد اظہر شاہ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، سماعت کیجئے نعت رسول کریم۔

0: بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے دلشاد زخمی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 9:45 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلی سدرامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے ملک میں ہر غیر قانونی امیگرینٹ کا پتہ لگانے اور اسے اس کے وطن واپس بھیجنے کے سرکار کے پختہ عہد کو دہرایا ہے. وہ آج گاندھی نگر لوک سبھا حلقے میں 340 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. جناب امت شاہ نے ویر ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھی یاد کیا. کرناٹک میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلی کے عہدے پر فائز رہنے والے سدارامیا نے آج بنگلورو میں گورنر کے دفتر کو اپنا استعفی پیش کر دیا. اس سے قبل انہوں نے اپنے کابینہ ساتھیوں کے ساتھ ناشتے پر میٹنگ کی تھی. بعد میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار کا نام

لیے بغیر انہوں نے گورنر موصوف سے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلی کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے نامزد وزیر اعلی کو مدعو کیا جائے۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے۔ انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 3,91,00,000 مکانوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے، جبکہ نشانہ 4,95,00,000 مکانوں کا ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ 3 کروڑ سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار بہبود کی مختلف اسکیموں کو مربوط کر کے دیہی علاقوں کے کنبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت جن مکانوں کو منظوری دی گئی ہے ان میں سے تقریباً 75% مکان یا تو خواتین کے نام پر ہیں یا مشترکہ ملکیت میں ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں۔ انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر سکم کو الاس پہل کے تحت مکمل طور پر خاندہ ریاست ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے۔ وہ کل بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیری میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے۔ نائب صدر اتوار کے روز کرناٹک میں ہی سری سنتی پارک کا افتتاح کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجو ناتھ سوامی مندر جائیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات، بحث و مباحثے، اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی۔ جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ، وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جدیدے کا بھی آغاز کیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب وشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔

0: جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلہ علاقے میں ڈوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے۔ حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے۔ ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ دو یا تین پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئی۔ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ قومی راجدھانی دلی میں لوگوں نے جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں کثیر تعداد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ ملک کے دیگر حصوں سے بھی عید منائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے سائنسداں اکھل شریواستو نے کہا کہ اگلے تین دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے راحت مل جائے گی۔ دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلی سدرامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ مشورے صحت کے اس سلسلے کے تحت کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے لے کر حاضر ہے آپ کا دوست نعیم آدابرز۔ اور آپ سبھی سامعین کو عید الاضحیٰ کے تہوار کی پرخلوص مبارکباد۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک بہت ہی ذائقے دار پھل اور خوبصورت دلکش پھل فالسے کے حوالے سے باتیں کی تھی، تو اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور اسی خاندان کی بات کر لی جائے۔ جی ہم بات کریں جامن کی۔ موسم گرما میں جامن جو بینگنی کلر کے بڑے خوبصورت دیکھنے میں چھوٹا سا پھل ہے اور بلیک پلم بھی اس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی مفید ہے یہ اگر ہم صحت کے حوالے سے بات کریں۔ ایک موسمی سپر فوڈ کہلاتا ہے یہ، حالانکہ ذائقے میں کھٹا میٹھا ہوا تھوڑا سا کسیلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں وٹامن سی بھرپور مقدار میں ملتا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ وافر مقدار میں آپ کو فائبرز مل جائیں گے، آئرن، اینٹی آکسیڈنٹ بھرپور مقدار میں اس میں ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر جامن کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے جامن، اور نظام ہاضمہ کو بھی درست رکھتی ہے اور دل کی صحت کو بھی عمدہ رکھتی ہے جامن۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کے کھانے سے کیا کیا فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہم طبی فوائد کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ذائقے کے لیے بھی لوگ کھاتے ہیں اس کو۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے جامن۔ جامن میں موجود جیمبولین اور جیمبوسن بلڈ شوگر

قیامت ہے۔ اس مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ غالب کی جدت پسندی نے ایسا انداز بیان اپنایا جس نے ان کے ہم عصروں میں انہیں مقبولیت دلوائی۔ وہ ایک جینیس اور ذہین شاعر مشہور ہوئے۔ ان کے تخیل کی بلند پروازی ایک عام موضوع میں بھی ندرت پیدا کرتی ہے۔ بہت سے محرکات جو صرف دوسرے شاعروں کو متاثر کرتے ہیں، غالب کے ذہن کو بے چین کر دیتے ہیں۔ تصوف، فلسفہ، عشق و محبت غالب کی شاعری کے محور و مرکز ہیں۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، دراصل انہی خصوصیات کے گرد غالب کی شاعری گھومتی ہے۔ غالب کی شاعری میں ہر طرح کے مزاج رکھنے والوں کو اپنی پسند کا رنگ مل جاتا ہے۔ مثلا ایک صوفی کو غالب کے کلام میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے، ایک عاشق کو حسن و عشق کی داستانیں بکھری ملتی ہیں، ایک رند کو جام و مینا کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اور ایک مفکر کو اپنے طور پر سوال جوابات مل جاتے ہیں۔ جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کی اسی سہل پسندی نے انہیں مقبول عام بنایا۔ یہ غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حالی جیسا ذہین اور ہنہار شاعر اور شاگرد ملا جس نے انہیں سمجھنے اور سمجھانے میں بہت مدد کی اور غالب کو پڑھنے والوں سے اور قریب کیا۔ یہ بھی غالب کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں عبد الرحمن بجنوری جیسا ناقد ملا جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ اس قول میں جذباتیت ہو سکتی ہے، مگر بجنوری نے بھی کلام غالب کے محاسن کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ تنقید نگاروں کے علاوہ بھی غالب پر پرستوں نے غالب کو سمجھنے میں بڑی مدد کی ہے۔ غالب کی اہمیت کو بیان کرتے وقت پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں بے تکلف یہ تین نام لوں گا، غالب، اردو اور تاج محل، اور یہی ہندوستان کی تہذیبی وراثت ہیں۔ غالب تمام خوبیوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خود پسند شاعر بھی ہیں۔ انہیں اپنی خوبیوں کا اچھی طرح اندازہ ہے جس کا اظہار انہوں نے الگ الگ انداز میں کیا ہے۔ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہی اتراتا، وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اور یہ شعر تو ان کی شاعری کا تعارف بن گیا ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان۔ اور غالب کو مقبول خاص اور مقبول عام بنانے میں موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جب غالب کی غزل موسیقی اور اچھی دھن اور اچھے ترنم کے ساتھ کسی گلوکار کی آواز میں ڈھلتی ہے تو پھر ہر خاص و عام کے دلوں میں وہ جگہ پا جاتی ہے، اور یہ سلسلہ انہی کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ انہی کے دور میں ان کی غزلوں کو سڑک کے عام خوش الحان فقیروں اور طوائف کے کوٹھوں میں بڑی مقبولیت ملی تھی، اور آج یہ سلسلہ اسی طرح اعلی پائے کے استادوں اور موسیقاروں کے ذریعے رائج ہے۔ بڑی نفیس اور شستہ محفلوں میں ان کی غزلیں بڑے شوق سے گلوکاروں کے ذریعے سنی اور سمجھی جاتی ہیں۔ آئیے آج کلام غالب کو سنتے ہیں شانتی ہیرانند کی آواز میں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف سخن، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. آج کا تامل ارشاد پروگرام لے کر آپ کا دوست، آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب اور سبھی دوستوں کو عید الاضحیٰ تہوار کی بہت بہت مبارکباد. دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پربہار عیدیں.

جہاں آرا فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں. نغمہ نگار تھے راجندر کرشن, موسیقی مدن موہن کی تھی. اس نغمے کو سننے کے خواہش مند تھے ہمارے بہت سارے سامعین, ان کے نام ہم شامل کرنا چاہیں گے. تھوڑا سا ترتیب دیتے ہیں آپ کے ای میلز کو, اور سلسلے وار ہماری کوشش رہتی ہے کہ جیسے ہی 10:30 پہ آپ کے ای میل آتے ہیں اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے. حالانکہ بیچ بیچ میں ہوتا ہے کہ بہت سارے ای میلز آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. بہر کیف آگے بڑھتے ہیں. دیوری بھاٹا پرسے کے ارساہو آکاش اور کملیش اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے. نیتیش کمار, تنوجا دیوانگن, ایشان دیوانگن کا پہاندا پلاری چھتیس گڑھ سے, اور کشن گنج بہار سے رویندر موندا, ساشا دیوی, بھانو پریا, یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے. ریلوے روڈ گنج ڈنڈوا سے محمد کلیم زخمی, نجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی کا. اتم نگر دلی سے بودراج کھوروال, کمل رانی, گیتی کا کھوروال اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے. گاؤں ممنا, ضلع ہمیرپور, بندیل کھنڈ یو پی سے رام شرن, وشوکرما, ساحل وشوکرما, منجو اور ان کے بہت سارے ساتھی. اور یہ فرمائشی میل ملا بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے امکیشور ساہو, کرن راول ساہو اور چمپا ساہو کا. آپ ہیں بالو ککڑے, سویتا ککڑے, نتن پاٹل اور آکوٹ مہاراشٹر سے آپ نے فرمائش ہمیں سائل کی ہے. شمبو دیال کھٹک ساتھ میں, بملا دیوی, یوگیش کمار کھٹک, گاؤں جاخود, راجستھان سے. اور اگلا ہی میل ملا سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا, اور ہمیشہ کی طرح ساتھ میں پرتیک ملہوترا. کیتھل ہریانہ سے فرمائش کی تھی اس نغمے کے لیے جے وی سنگھ ٹھاکر, انل شرما اسی نغمے کو سننا چاہتے تھے. ہیموڈا شوگی شملہ سے, سنیل کھیڑا, نیتن اور دیویانشو. اور یہ فرمائشی ای میل موصول والی کا ڈبوالی سے بسنت سنگھ چند, راج کمار اور کلدیپ گاندھی کا. اور آپ ہیں کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج اور بٹا بجاج. اور ملا پور داخا سے سننے کے منتظر تھے اس نغمے کو راجیش جین, بٹو جین اور سنجیو جین. اگلا میل موصول ہوا ہوٹا کالونی کیتھل سے ونود چوپڑا اور پنکج گپتا کا. اور آپ ہیں کرنال سے بلوندر سنگھ سوڈھی. اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے پنجور سے ہمارے سامنے چندر موہن اور اندر موہن. آسیگاہ بازار سے کرن رنجیت پنکر کی فرمائش بھی تھی اسی نغمے کے لیے. اور کمل پاٹھک اور ساتھ میں سنیل پاٹھک, گویا ملہوترا, انارکلی بازار جگراؤں سے. حضرتپور مٹکلی, ضلع بریلی سے شارون انصاری, فریاد حسین انصاری, شکیل احمد ادریسی کی فرمائش بھی تھی. اور تاج محمد انصاری, غلام صابر رحیم, راج جہاں, آزاد نگر لکسر, ہریدوار سے سننے کے متمنی تھے اس نغمے کے لیے. اور مجنو کا ٹیلہ دلی سے فرمائشی کمل بالوجا, مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا نے. اور اگلا ای میل جب بہت جلدی ریپیٹ ہوگا اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن اور آپ کو سنواتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ. اگلا نغمہ ہے سونی مہیوال فلم سے, اور آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی. شکیل بدایونی نے اس نغمے کو لکھا, موسیقی نوشاد صاحب کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ. عید پھیکی لگ رہی ہے, عشق کی تاثیر بھیج, آگلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج.

0: بنگلہ شہر پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نیم کے ساتھ. دوستو یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن, اور یقیناً اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا آپ کے اس پسندیدہ پروگرام کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلی سدرامیہ نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کے ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے ملک میں ہر غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور اسے اس کے وطن واپس بھیجنے کے سرکار کے پختہ عہد کو دہرایا ہے. وہ آج گاندھی نگر لوک سبھا حلقے میں 340 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. جناب امیت شاہ نے ویر ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھی یاد کیا. کرناٹک میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلی کے عہدے پر فائز رہنے والے سدرامیہ نے آج بنگلورو میں گورنر کے دفتر کو اپنا استعفی پیش کر دیا. اس سے قبل انہوں نے اپنے کابینہ ساتھیوں کے ساتھ ناشتے پر میٹنگ کی تھی. بعد میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار کا نام لیے بغیر انہوں نے گورنر موصوف سے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلی کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے نامزد وزیر اعلی کو مدعو کیا جائے. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام, چھتیس گڑھ, گجرات, ہریانہ, ہماچل پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, کیرلا, پنجاب, راجستھان, تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے. انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 3,91,00,000 مکانوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے, جبکہ نشانہ 4,95,00,000 مکانوں کا ہے. جناب چوہان نے کہا کہ 3 کروڑ سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار بہبود کی مختلف اسکیموں کو مربوط کر کے دیہی علاقوں کے کنبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں, خاص طور پر خواتین, غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹنے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کریں جس میں شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو. محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک, گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے. وہ کل بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹرسٹی ریل گاڑیاں بنائے گا. ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا. جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت روینیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں دوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کاروائی تیز کر دی. اس کاروائی کا یہ چھٹا دن ہے. حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں. نہایت سلیس مگر گہرے تاثرات, قربت پر مبنی لیکن آفاقی اشعار, ان کی شاعری میں محبت, فرقت, رشتے, علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی میں خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک تازہ جہت عطا کی جو عام لوگوں کے دل کے قریب ہے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. قربانی کا تہوار عید الاضحی آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. قومی راجدھانی دلی میں لوگوں نے جامع مسجد, فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں کثیر تعداد میں عید الاضحی کی نماز ادا کی. ملک کے دیگر حصوں سے بھی عید منائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظام کیے گئے تھے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تال میل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی

0: سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسدان ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے تین دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔ قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑے۔ دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے۔ 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شیرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد العبید کو 11-4 سے شکست دی، جبکہ رودرا کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرایا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکاری عہد کو دہرایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلی سدرامیہ نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑے۔ اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ برصغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پروگرام جاری ہے تامل ارشاد۔ اس پروگرام کی اگلی پیشکش

0: بزم موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد رحیم الدین خان ڈاگر کا گایا راگ باگیشوری میں آلاپ اور دھماڑ. اس کے ساتھ ہی کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 12 بجے ہیں, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان میں نامعلوم حملہ آوروں نے مقامی لوگوں پر اندھا دھن فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکہ اور ایران نے غیر مستحکم جنگ بندی کے درمیان ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے ہیں اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور اسے اس کے وطن واپس بھیجنے کے سرکار کے پختہ عہد کو دہرایا ہے. وہ کل گاندھی نگر لوک سبھا حلقے میں 340 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. جناب امیت شاہ نے ویر ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھی یاد کیا. دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے. ان ریاستوں میں آسام, چھتیس گڑھ, گجرات, ہریانہ, ہماچل پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, کیرلا, پنجاب, راجستھان, تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے. انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 3,91,00,000 مکانوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے, جبکہ نشانہ 4,95,00,000 مکانوں کا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں, خاص طور پر خواتین, غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کریں جس میں شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو. محترمہ دروپدی مرمو کل صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس

مبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں دوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کاروائی تیز کر دی ہے. اس کاروائی کا یہ چھٹا دن ہے. حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے. قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ کل ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عید گاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا کل بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد کل دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں کل شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئی تھیں. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کل کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات، بحث و مباحثے، اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے. انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کاروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی. جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. بیجنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تال میل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا. طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. پاکستان میں بلوچستان کے ہرنال ضلع کے شاہراگ علاقے میں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے مقامی لوگوں کے گروپ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا. مسلح حملہ آوروں نے شیخ موسیٰ بابا چوک پر ایک چوکی قائم کر لی تھی اور وہ راہگیروں کی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز کی چیکنگ کرتے تھے. قومی شناختی کارڈز کی چیکنگ کرتے وقت مقامی لوگوں نے چیکنگ کرانے سے انکار کیا اور مزاحمت کی تو انہوں نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی. بھیڑ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 مقامی افراد نے وہیں دم توڑ دیا جبکہ ایک بری طرح زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے جو اسٹریٹجک کے طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے. کل صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے 4 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. ایران 5ویں ڈرون داغنے کی بھی تیاری کر رہا تھا. امریکی سینٹر کمان نے اپنی کاروائی کو قطعی طور پر دفاعی بتایا اور جنگ بندی برقرار رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا. دو بھارتی پہلوان کل ویتنام کے شہر ڈانانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلو گرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شیرولے نے 110 کلو گرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد العبید کو 11-4 سے شکست دی جبکہ رودرا کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک مونسم کو 8-0 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا.
भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरतहाल का

مغازه به امار خانه مغازه که سرزاد تهی آهین اندر اکم آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی موڈرن لگتا ہے اس لیے گائے کے لیے غالب سدا بہار ہے کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں جبکہ انہوں نے مارن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا